0: af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder. Men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskrevet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
1: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde. Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne, op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

can know.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
1: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra, er slagtet. Selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
1: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Og Rema 1000 de opløser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
4: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: En af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
5: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Så skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyde. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og Sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens? Og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gader er lavest og faktisk ender med at snyde?
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent, med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
6: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
6: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det, det er i hvert fald mange penge.
1: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring og stiger rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
2: Det er helt voldsomt, det her. Hvor børn vi snakker om.
3: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
3: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer alene siden 2013 hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
2: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
3: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
2: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for, men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
1: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
4: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Og det arbejde det er i gang, og jeg ser frem til, når det, så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
1: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
6: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der var til stede under talen.
7: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Halløjsa. Hej. Velkommen til en ny dag. Velkommen til Snus. Det er dejligt at se dig. Ja, det er noget pjat. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan heller ikke høre dig. Men jeg ved, at du er der. Og det er jeg glad for. Jeg har glædet mig til endnu en gang her i Snus at give dig 3 timers morgenmusik.

Nej, men det er simpelthen sådan et fint nummer, det her. Det hedder Have a Talk with God, og du kunne også høre på publikum til sidst, ikke? De fnæs lige, de grint lige, som man gør, efter man har hørt noget rigtig, rigtig dejligt, så kan man ikke lade være med at smile. Det kunne publikum heller ikke her, da de hørte Gunde on Garner med pianisten Henrik Gunde, som blandt andet spiller i DR Big Band, men altså så også har et projekt, hvor han spiller musik, hvor han forestiller sig, at han er pianisten Errol Garner, der spiller. Og derfor så har det en lidt særlig vibe og et særligt touch. Det holder jeg meget af. Okay, men den her nye dag, den er godt i gang allerede. Klokken er jo sådan set kun 10 minutter over 7, men vi har allerede fået dagens bedste nummer måske. Ej, jeg har meget, meget andet godt i støbeskin til dig. Den 10. september, den kan i hvert fald bare komme an. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg byder dig hjertelig, hjertelig velkommen til Snooze endnu en gang.

Wuhan Waltz med Emil Deval blandt andre. 7:15 er klokken, og nu bringer jeg dig et nummer, der er meget, meget fint, meget smukt tema. Det er også halv nostalgisk, melankolisk at lytte til. Intet under, at det har titlen Nostalgic Farewell. Jeff Denson, Brian Blade, Romain Bellum.

All Over You med Peder. Nu bringer der Emma Jean Thackeray, der giver dig Golden Green. Og klokken er 7:24.

Her i de tidlige morgentimer, så plejer jeg at tage fat i noget meget friskt musik. Frisk musik i den forstand, at det lige er udgivet. Og der er lige udkommet en plade med en pianist, hvis lyd jeg holder meget af. Han hedder Aske Stubkjær, og Solstrejf og Støv er navnet på den udgivelse. Det er en udgivelse, som jeg allerede har smugkigget lidt på, og det har du faktisk også, hvis du lytter til Snus, for der har været nogle fine singler ude. En af de numre, som er at finde på pladen, som altså udkom i fredags faktisk, så spritny er den, ja, det er et meget efterårsvenligt nummer. Det hedder Blade Falder.

rigtig fin musik fra Aske Stubkær. Nummeret hedder Blade Falder fra albumet Solstrejf og Støv. Nu får du lidt ældre musik med Jackson. Let me hear the blues.

Nu er vi kommet til den tid i programmet, hvor vi lige vil highlighte endnu et nummer fra ugens album. Den her uge, der er albumet fra gruppen Club Coyote, som består af en ung trio. Medlemmerne Jon Askjær på trompet og flygelhorn, Carlo Heimann Krill på guitar, orgelbass og banjo, og så Magnus Munk Tækker på akustisk guitar og slide guitar. Gruppen velkommer dig i et drømmende western-univers, som giver dig lyst til at stå på en præg i en intens duel. Sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Lyduniverset er både filmisk, ekstremt stemningsfuldt og originalt, og mange af numrene, de binder det hele sammen med lyden af en dejlig trompet og akustisk guitar. Det er ingen undtagelse på nummeret Dunes, som du skal have her. Dune betyder en klit eller en sandklit. Det er sådan nogle sandhøje, der ofte bliver dannet på grund af vind og kan spottes ved ørkner og strande måske. Og sådan. Den titel passer jo perfekt ind i det her westernificerede univers. Så på med kopperhænden, find støvlerne frem. Her kommer Dunes fra Club

Valfugl med Regnen falder som sne. Fra albumet Øjeblikke vi husker, som er et meget godt eksempel på, at den her trio, de også har det med at udvide deres besætning. Ja, her var det Jakob Sørensen, blandt andre, som havde fundet vej ind på smuk trompet. Nu er der snart radiovis, men vi bliver lige i moduset her i den vibe af musik, som vi lige fik. Her er det Marilyn Masur, Making Treasures.

0: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
1: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
0: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens. Det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
2: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
0: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Farhold Løfald.
3: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
4: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
3: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler sådan helt oppe fra Christiansborg?
4: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
3: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
4: Okay, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
3: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, og så alle bliver enige?
4: Okay, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
0: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
5: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
0: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
6: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Omvendt mener de konservative fødevareordfører Frederik Bloch Münster, at en ny mærkevare en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
7: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
0: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.

Det er svært at ødelægge en god klassiker. Summertime er ikke blevet ødelagt, selvom den findes i adskillige tusinde versioner. Måske 20.000 versioner. Men inde i alle Summertime-udgaverne, der findes der også en klassiker. Altså en Summertime-klassiker af alle Summertime-klassikere. Og det er den her udgave af Summertime, som kommer fra Miles Davis og Jill Evans Orchestra. Og det var Jill Evans, der sørgede for det fine, fine arrangement, som du hørte her. Det skal man ikke glemme. Det er også altså en af grundene til, udover den fine sang, den fine melodi, en af grundene til, at det er blevet en klassiker-klassiker. Og med sådan en klassiker-klassiker, så byder der velkommen tilbage til Snus. Her var klokken blevet 8 minutter over 8 på den 10. september.

besked. Fortæl mig bare lidt om, hvad du laver. Det er nemt nok. Du kan også sende noget musik med, som du selv synes passer. Det er helt okay. Du behøver ikke. Men jeg har jo altså en masse musik herinde, som jeg ved, jeg kan få til at passe til en hvilken som helst situation. Jeg glæder mig til at høre fra dig, uanset hvad. p8@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver p8 mellemrum og din besked.

Jive Samba. Endnu en god klassiker. Det her var fra Quincy Jones. Som sagt, så er jeg meget interesseret i at høre fra dig den her morgen. Du kan være med til at lave programmet for mig og dine medsnusers, så det er ikke bare mig, der sidder og finder på, men jeg får lidt input ud fra den virkelige verden, bag mikrofonen, uden for de kolde, kolde vægge af beton, som jeg sidder gemt inde bag her i Danmarks Radio. Så skriv til mig til p8@dr.dk eller send en sms til 1212, skriv p8 mellemrum besked, og fortæl mig, hvad der sker omkring dig lige nu, så finder jeg noget musik, der passer til. Du er helt sikkert ikke alene med den stemning, du har af enten at være ved at komme for sent til bussen, eller ligge og sove rundt i kaffe i sengen, eller noget helt tredje, fjerde, femte. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre fra dig. Jeg glæder mig til at finde musik, der passer til. Her får vi lige lidt Turnaround fra 54.

Det her, det var Jeg ved en lærkerede. Det kunne du måske godt høre. Den er lige lidt dekonstrueret, som Jakob Andersgaard gør det så fedt, når han tager fat i gamle sange, fællessange, og gør dem til noget lidt andet. Jeg ved en lærkerede med pianist Jakob Andersgaard. Og nu skrider vi mod alle, eller nogle af de mange gode beskeder, som er tækket ind til mig. Tusind tak for dem. Det er virkelig skønt at se, hvad der foregår derude på den anden side af de store, tykke betonvægge her i Danmarks Radio. Og vi starter med et stykke musik, som handler om to meget, meget fine instrumenter. Godmorgen fra Odense. Her sidder jeg med min søn på 2 år og spiser morgenmad og nyder solskinnet. Min søn har lige fået en legetøjssaxofon og guitar, så nu skal vi rigtig jamme herhjemme. Ha' en dejlig dag. Hilsen Laura David Anker i Odense. Og kære jer, jeg har fundet et nummer med lige præcis saxofon og guitar på. Så det er en lille inspiration til jeres jam på de her 2 instrumenter. Det her, det er Olly Wallace og Johannes Wamberg, der spiller Up Jumped Spring.

Ah, men altså, det er så dejligt, når de spiller også den her slags musik. Olle Wallace og Johannes Wamberg i deres sådan præ-fusionsglade dage, præ-80'er-glade dage. Det er der nok stadigvæk et sted derinde hos dem. Up Jumped Spring fra to musikere, som man jo altså nu måske mere kender fra grupper som Tabloid. Men de kan det hele. Det var altså til vores lyttere som Laura og David Anker, som lige har fået en Leitos-saxofon og en Leitos-guitar. Og vi bliver faktisk lidt i det her lidt behandlige univers, er det måske. Er det vel nogen kalde det at lave pandekager? Jeg synes, at det er meget voksent at spise pandekager. Det er måske bare mig. Ronja skriver i hvert fald, godmorgen. Jeg skal møde sent i dag, men vågnede alligevel til min normale alarm klokken 5:45. Derfor har jeg 3 ekstra timer her til morgen. Dem har jeg valgt at bruge på at lave pandekager. Kender I en god sang til pandekagelavning? Med venlig hilsen, Ronja. Og Ronja, tak for dit besked, og tak for, at du giver os alle sammen lidt inspiration. Det synes jeg, du gør ved, at du siger, at i stedet for at brokke dig og være sådan, nu står jeg op klokken 5:45, fordi jeg havde glemt at slå min alarm fra, hvor er livet forfærdeligt, så siger du bare, jeg har fået 3 timer i mit liv. Hvad skal jeg gøre? Jamen, jeg laver da pandekager. Ved du hvad? Det er fabelagtigt. Jeg har fundet et stykke musik til dig, og til os alle sammen, som hedder Patty Cake. Patty Cake. Det er næsten pancake. Of the happy childhood days, for they have a charm you can't resist. Now there's one especially that has always haunted me, but we swing it with a little brand new twist. And it goes like this: patty cake, bake a man. Mix your music in the rhythm plan. Give it all the heat you can. Serve it right away. Patty cake, bake a man. What you got is really in demand. Dish it with your expert hand. Start that band to play. Get that oven piping hot like you always do.

Altså tænk sig, at Nat King Cole, altså den mest seriøse julekrooner af dem alle sammen, manden der sang Unforgettable, sådan at alle tænkte, wow, hvor er hele verden alvorlig og smuk. Tænk sig, at han simpelthen lavede en indspilning af den her gamle engelske sangleg Patty Cake med stort humør og sjov og ballade og tubang. Det gjorde han. Han havde en del triodage Nat King Cole, altså hvor han var pianist og også sanger, og hvor han spillede lidt mere på den her måde. Sang Patty Cake, Patty Cake er altså en gammel sangleg, men her så sendte jeg den afsted til Ronja, der har 3 timer til at lave pandekager den her morgen, og det synes jeg var vældig inspirerende. Nu bringer jeg dig Cleo Soul, der giver dig lidt sunshine, inden vi vender os mod flere fine ord fra jeres snusere i indbakken.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Ja, der er meget musik den her morgen i snus, som er beroligende, og vi skal faktisk også lige om et øjeblik have beroliget nervesystemet for en del mennesker, tror jeg, med noget musik i anledning af en besked. Men først så skal vi faktisk, vi skal lige den helt anden vej. Nu skal vi op og have det hektisk. Så det er lige en lille advarsel til dem, som skal have det meget stille. Det sker også, men jeg vil sige, det er godt at have begge dele i livet, altså både det hektiske og det rolige. Ja, en fin lille gajol-tekst, der kom der. Nå, anyways, det er den hektiske stemning, der først skal ramme os, og det er en besked, der lyder sådan her. Godmorgen, Julian. Jeg stod lidt sent op i morges, og det hele føles derfor lidt hektisk, men positivt hektisk med fuld sol. Denne følelse kan jeg bedst beskrive med sangen Caravan med John Watson, som egentlig også er meget interessant at høre i myldretrafikken. De bedste hilsener fra Albertslund. Og kære dig, eller jeg tænker ikke, at du hedder Albertslund, det kan vi måske godt lege. Kære Albertslund, tak for din besked. Det er et fantastisk nummer, du hiver frem her. Det er jo altså en version af Caravan, som er der er smæk på, altså. I øvrigt så blev musikken her brugt i filmen Whiplash. Og hvis nogen har set den, altså ved de godt, hvor stressende det kan være at være musiker og spille trupper. Det kan man måske også næsten høre her. Ja.

0: Ja, og her der forlader vi altså John Wasson, som han hedder, og altså han var dirigent og arrangør på nummeret her. Vi forlader nummeret Caravan, som blev brugt i filmen Whiplash, og det var jo øvrigt den trommesolo, som afslutter hele den her vidunderlige og også meget hårde film om en ung trommeslager, som bliver drevet ud i det ekstreme, fordi han bare vil være verdens dygtigste trommeslager. Fantastisk film, også en hård film, specielt hvis man er musiker. Whiplash, stor anbefaling. Og det var altså så ikke mig, der anbefalede selve det her nummer, men det var vores lytter, Albertslund, som jeg ikke tror hedder Albertslund, men som men i hvert fald nok kommer fra Albertslund, som var så venlig at dele lidt af sin morgen med os. Og fra den her hektiske morgenstemning, så skal vi nu over mod noget, der er lidt mere stille. Vi skal berolige nervesystemet. Vi har for eksempel den her lytter, der skriver, godmorgen snus, jeg skal til eksamen om et par timer og kunne godt bruge at få beroliget nervesystemet. Smiley. Og så har vi den her besked fra Sønderborg. Godmorgen Julian, jeg er pt. På barsel med min datter på knap 3 måneder. Det er snart tid til en god lur. Har du noget, der kan få os i det rette humør? Det bedste hilsner fra Malvina fra Sønderborg. Og kære jer to og kære alle, der måtte have brug for at blive beroliget lidt den her dag, den her morgen. Jeg har et rigtig godt bud her. Et nummer, der hedder Tyngdløshed, som kommer fra den svenske duo Ava.
1: Tyngdløs flyter jo i det jo er.

Det er et sælsomt musikalsk univers, man bliver inviteret indenfor på det her nummer. Et univers, som jeg holder meget, meget af. Det kommer fra den svenske duo Ava, og nummeret hedder Tyngdløshed. Og jeg tror, det jeg rigtig godt kan lide ved det, det er, at man lige bliver tvunget til at spise ører, fordi de intentionelt synger og spiller uden for den toneart, de befinder sig i. Og hvis du ikke ved noget om musikteori, så skal du bare tænke, at hvis det lige pludselig lyder lidt off, eller lidt mærkeligt, eller hvis du lige tænker, hov, spiller de falsk, eller sådan noget, så er det det, der sker, men det er meningen, og jeg synes, de gør det på en meget, meget elegant måde, og derfor elsker jeg det nummer. Og så synes jeg også, at det har en tendens til at berolige en med den rolige, fremadskridende guitarfigur. Altså, vildt dejligt nummer, der hedder Tyngdeløs Hate. Og det var jo altså så lige præcis sådan et nummer, som jeg synes, at alle os, der skulle have beroliget nervesystemet den her morgen, skulle have ind i vores øregange. Jeg håber, det var til hjælp, både til dig, der skal til eksamen, og til dig, der skal have din lille til at sove, og til alle jer andre selvfølgelig også.

Nummeret her, det var Dolphin Dance, et klassisk hit fra Ahmad Jamal og hans trio fra albumet The Awakening. Og nu, ja, så får du også et klassisk hit i nye klæder. Du kender den nok, Visa fra Otan Møra. Men før du kommer for godt i gang med din lytning, så kan jeg fortælle dig, at der sker noget helt andet lige om et øjeblik. Som afslører, at det her det ikke bare er udgaven med Jan Johansson og Georg Riedel. Nej, der er andre med. Og så er det jo ikke nogle helt andre, der spiller temaet. Men du får se, du får se. Og det er rigtig godt, det der sker. Bare vent. Og så er der jo et radioavis efter det. Men mere snus på den anden side. Godmorgen.

0: Ja, udgaven her er viser fra Utan Myra, er med Ensemble H, Carmen, Røvesep og flere andre. Det var bare lige det, jeg ville nå at sige, hvis du nu blev nysgerrig. Men nu får du til gengæld en radiovis. Klokken, den er 9.
1: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
2: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
1: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
2: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet, og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
1: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu, at der kommer et ekstra mærkat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver da i hvert fald en rettesnor.
1: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
1: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
5: Det var fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og en ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
6: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
1: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
6: Hvor floder har været så tørre, at der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
1: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald. Men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
7: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
1: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
7: København bremser op, men der er stadig fuld drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
1: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest. Let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.

0: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Jamen altså, ved du hvad? Hold da op, tiden den flyver afsted, og nu er det blevet 2:50 af den her morgens snus. Det vil altså også sige, at klokken er blevet lige lidt over 9. 5 minutter over 9 faktisk, for at være helt præcis. Og ved du hvad? De næste 55 minutter, der skal vi blandt andet danse sammen. Spændende. Ikke? Velkommen tilbage i hvert fald.

Ja, men hvem andre end Niels Henning og Sid Pedersen kunne det være, der spillede så formfuldt på melodien her på kontrabassen? Det var sammen med Philip Catherine, nummeret hedder Little Anna. Og med det så byder jeg dig altså endnu en gang velkommen tilbage til Snus her efter Radioavisen, hvor vi som nævnt skal danse en lille smule. Der er nemlig et dansearrangement lige nu. Et dansearrangement, der hylder det at danse til gamle toner. Ej, og det elsker vi her i Snus. Derfor så skal vi dykke ned i den slags lige om et øjeblik. Men først så har vi lidt mere nyere musik til dig. Først Musvit med Paparazzi.

0: fra albumet Smilt, så fik vi Postcard from 2023. Her på kanalen, her på Snus, her på P8, der holder vi jo lidt øje med, hvad der rører sig inden for musikken. Hvem spiller lige nu? Hvor spiller de? Og ikke mindst, er det værd at sætte sin tid af til? Og det synes vi bestemt, det event, jeg vil anbefale nu er. Det foregår i koncerthuset her i DR i aften og i morgenaften, og det hedder Ballroom Dreams. Det er en aften, der byder op på dans og levende musik. Det er Big Band, det er Symfoniorkestret, og det er vokalensemblet. Hold nu op. Det skal op med fantastiske toner fra 40'erne og 50'erne. Og hvis du lige får kridtet din dansesko, jamen, så er der jo simpelthen også rig mulighed for at joine dansegulvet. Hvad siger du så? Hvis du ikke har mulighed for at svinge forbi den store blå klods her på Amager, så giver vi dig lidt af dansemagien lige nu i Snus. Man vil i aften blandt andet kunne høre numre som Cheek to Cheek. Og må ikke du lige vil kunne charmere dig ind på en, der kunne være interessant at danse kinddans med? Ellers skal du prøve at gøre det nu. Kig rundt, hvor du befinder dig lige nu, mens du lytter til Snus, og byd den nærmeste op til en lille kinddans, hvis vedkommende har lyst selvfølgelig. Og ellers så skal du simpelthen bare lige forestille dig, at du gør det. Åh nå, kom nu. Luk øjnene og forestil dig en, du holder rigtig meget af, som du har lyst til at danse en kinddans med. Og så gør det til det her nummer.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

Jamen, det var da et meget dejligt billede, det der, ikke? Hvis du altså gjorde det, som jeg bad dig om, lukkede øjnene og forestillede dig en person, du godt kunne lide, og så forestillede dig at danse kinddans med vedkommende. Ja, det håber jeg, du fik noget ud af. Det var Cheek to Cheek med Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Og sådan en kinddans der, det kunne man godt få mulighed for i aften og i morgen, når koncerthuset her i DR, det skal op med deres store show Ballroom Dreams, hvor både DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet spiller dansemusik fra de gode gamle dage. Og noget, jeg godt kan lide ved det her arrangement, det er, at det inviterer til, at man danser, men at det også hjælper en til at danse, hvis man nu ikke lige har alle de gamle dansetrin i baghovedet. Super dygtige sanger og professionelle dansere vil nemlig hele aften give swingende udgaver af dansestilarter som samba, vals, tango og cha-cha-cha. Så ja, jeg synes, man kommer i dansehumør. Nu får du et lille spansk nummer for dig. Quizás, quizás, quizás, som faktisk også kan opleves til showet her. Og hvis du ikke har mulighed for at komme, så vil jeg sådan set bare råde dig til at vibe med lige nu, der hvor du er. Men hvis du har mulighed, så er det altså i aften og i morgen i koncerthuset, at der er Ballroom Dreams.

window. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Ah, skønt. Endnu en gang. Lidt Nat King Cole, det er anden gang den her morgen. Det kunne vi godt bruge lidt mere af. Også selvom, at han ikke har verdens bedste spansk udtale. Men altså, hvem har det nu om dagen, ikke? Altså, anyways, et dejligt lille friskt dansenummer mere, som du kunne nyde her i Snooze. Hun får noget lidt mere moderne R&B soul-influeret ind i dit hjerte og i dine ører. Otis Kane, Aaron Charles. I'll never say no. Take a-

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

La Lamada, Roberto Fonseca og Gemma Form. Klokken er 9.36. Der tækker stadigvæk beskeder ind i snusindbakken den her morgen. Det er dejligt. Den her besked her er min personlige favorit lige i de her minutter i hvert fald. Det er en, der bare skriver, føler mig som en konge. Intet andet. Tak for det og for at dele det. Det er jeg simpelthen bare glad for at høre, at du gør, hvem end du er. Fed energi at gå ud i dag med, det vil jeg sige. Så har vi også den her, som peger os i retning af et smukt, smukt nummer fra Svendborg Kardyb. Godmorgen, snus. Solen skinner i Aalborg, så haven kalder. Måske også i radioen. Med venlig hilsen, Karin.

Day After Day, Artie Shaw Orchestra. Og det var faktisk endnu en fin lille besked, som tikkede ind til os her i Snus den her morgen. Jimmy skriver: godmorgen Julian, jeg sidder på hjemmekontoret i dag og nyder P8 Jazz og en god kop kaffe. Hvis muligt, kan vi så ikke høre Day After Day med Artie Shaw Orchestra. Hilsen, Jimmy. Og Jimmy, det kunne vi sgu godt. Tak for at dele lidt af din morgen. Jeg fik jo lidt musikretur.

0: Yes.
1: Niels Christian Sederberg, han står i studiet nu, og han vil fortælle os alle sammen, hvorfor man skal blive hængende efter radiovisen og faktisk være her hele vejen fra 10.03 til 12.00. Niels Christian, hvad skal der ske?
0: Jeg vil forsøge at indstifte en ny dag i dag, Julian.
1: Ja, og så vil morgenverden jo lige sige, hov. Den, vi har indstiftet den allerede, men du har selvfølgelig dit eget take på at indstifte den.
0: Altså, jeg ved, du nogle gange sidder og snager lidt i, hvad FN har besluttet, at det skal være for nogle dage. Det er vi har snakket om det internationale spaghetti-dag, eller hvad det er.
1: Det er et arbejdsskade.
0: Ja. Hvad det ellers er. Men hvorfor ikke en international Sofie Birk-dag?
1: Ja.
0: Det tænker jeg vil indføre.
1: Den danske elektroniske musiker og komponist og alt muligt kvinde, Sofie Birk.
0: Det er bare sådan, jeg har det inde i dag. Så det tager programmet farve af.
1: Okay. Ja,
0: så jeg har bare taget et nummer med Sofie Birk. Så kan man jo selv lægge i det, hvad man har brug for at lægge i det.
1: Ja. Alright. Skide godt. Jamen, det glæder jeg mig til. Sofie Birk dag. Det er i dag.

Sefirot Surfa med Sofie Birk. Og hende kan du høre mere til i form af det for evigt lige om et øjeblik. Og snart kan du ikke høre mere til mig, fordi at, ja, der er jo altså form af det for evigt. Men jeg vender tilbage igen med mere snus i morgen kl. 7.05. Og jeg spiller derud med et roligt nummer, hvor vi får skuldrene helt ned. For her på falderibet har jeg fået en besked fra Christian, der minder os om, at det måske er meget godt lige at tage en slapper nogle gange. Han skriver for 16, Julian. Jeg skal love for, at du er oppe på lakridserne her til morgen. Har du fået Red Bull på havregrynene? Kan du arrangere noget miles til lige at få pulsen lidt ned? Smiley, rigtig god dag, og så en sol-emoji. Så skriver du de bedste hilsner fra Christian. Og Christian, tak for lige. Nej, jeg har ikke fået noget Red Bull på havgrynene. Men måske blev energien i musikken lige hissig nok til sidst, hvad ved jeg. Her er der i hvert fald et stille nummer at slutte af med fra Miles Davis. Her på den 10. september, som jeg nu spiller derude i. Jeg hedder Julian Tvejgaard. Tusind tak, fordi at du lyttede med.

0: Ja, det er egentlig vildt, at en stolt virtuos hissipop som Miles Davis kunne være så yndefuld. Måske blev han holdt lidt nede af Red Garland på pianoet blandt andre. Hvad ved jeg. Det var i hvert fald It Never Entered My Mind med nogle af det fineste. Nu får du en fin radioavis. Klokken er 10.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
1: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
3: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker da heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunne mærke tydeligt i sommer.
4: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
1: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der led under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og så er det blevet tid til at holde liv i en gammel, men dog meget velkørende og velsmurt maskine, som hedder formiddag for evigt. Lad os komme afsted. Velkommen til formiddag for evigt.

Lidt kapow-jazz til at starte formiddagen med. Det var Count Basies Orkester med en hyldest til hjemstavnen Red Bank. The Kid from Red Bank. Velkommen til formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det er mig, der serverer dig udsøgte musikalske perler fra en lang og gloværdig historie, som tager sit udspring i jazzmusikken, men som måske nogle gange også vandrer lidt andre steder hen. Jeg har selvfølgelig et spørgsmål til dig denne formiddag fra mit lille utrættelige analysebureau, Evighedens Analyseinstitut. Det vender jeg tilbage til lige om lidt, men først så skal vi lige have maverne fyldt. Her kommer Willy Bobo og nummeret Fried Neck Bones. And some home fries. Velkommen til Formiddag for evigt.

Jeg synes jo, at percussionisten Willy Bobo, han er sådan en... En lim, man måske med fordel kan tilføre sit liv, hvis man synes tingene de hænger lidt og har brug for at blive sat op og blive flotte igen. Her fik du ham med nummeret Fried Neck Bones and Some Home Fries. Musik fra 60'erne. Jeg har jo et analysebureau tilknyttet Formiddag for evigt, som stiller lidt velvalgte spørgsmål hver eneste dag her i programmet, for ligesom at lave de der kvalitative undersøgelser, som der måske ikke altid er de store forkromede penge til på en lille kanal som P8. Så derfor så har jeg også et spørgsmål til dig i dag, og hvis du svarer på det, så bliver der kvitteret med et stykke musik, som jeg tror passer godt til det, du nu engang skriver ind til mig med. Og mit spørgsmål i dag, det går lidt på, at vi nogle gange også har brug for at drømme og tænke store tanker om os selv. Og nogle gange så kan man godt føle sig, at man er et sted i livet, man ikke har behov for at være, eller man sidder fast i noget eller et eller andet. Og derfor så er mit spørgsmål i dag, hvis du nu skulle konstruere en bombe under dit liv, hvad skulle den bombe så gøre ved dit liv, hvis du nu skulle smide bomben? Altså, det er i ordets mest bogstaveligste eller positive forstand, det var det ord, jeg ledte efter. Fordi altså nogle gange så er drømmene også dem, der peger os i de rigtige retninger. Så mit spørgsmål i dag, hvilken bombe ville du smide under dit liv, hvis du nu kunne? Hvis du nu havde modet til at smide bomben, som gjorde, at du kom det rigtige sted hen. Hvordan ser din bombe ud? Fortæl mig om det. Så prøver jeg at finde musikken frem, der passer godt til den bombe, du eventuelt kunne drømme om at smide under dit liv, for at komme nogle andre steder hen. Altså, når man er over 40 og kigger på sociale medier lidt for meget, så er det rigtig meget med sådan noget pulver, man kan tage, som skulle gøre en rigtig flot. Eller der er rigtig meget med sådan noget træning. How to get ripped in 6 weeks, eller sådan noget i den stil der. Hvordan imponerer du dine venner efter 6 ugers træning, så de ikke kan kende dig igen? Sådan noget. Og det er jo også sådan noget, der prikker lidt til den der, at man gerne vil ud af sin trumrum. Men du har mulighed for at drømme alt det, du har lyst til i dag her i Formiddag for evigt, så design din bombe, du vil smide under dit liv, hvis du kunne, og skriv ind og fortæl mig om den, så prøver vi at få noget musik frem, som kan passe godt til en bombe, der kan rive dit liv i stykker på en god måde. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvordan din livsbombe ville se ud, hvis du nu turde smide den, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg håber, I er med. Mailadressen er som sagt p8@dr.dk, eller send sms, skriv jazz, lav et mellemrum, smid din bombe, og send sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du var med i den seneste tid i snus, så vil du vide, at jeg har indstiftet en ny dag i dag, og det er den internationale Sofie Birk-dag. Så der kommer et par Sofie Birk-numre i dag i Formiddag for evigt. Hun er en skøn musiker. Her er hun sammen med Mads Fisker, som i øvrigt også er en helt vildt dejlig musiker. På et nummer, der hedder Drømmenes Gartneri.

Det var Mads Fisker med Sofie Birk. Sofie Birk, sanger og ambient musiker. Det er internationalt Sofie Birk der i dag. Det har jeg allerede kaldt Drømmenes Gartneri, hedder det her nummer her. Spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag, det er, hvis du nu kunne smide en bombe under dit liv på den mest positive måde overhovedet, hvad skulle den bombe så indeholde? Prøv at skrive og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer godt til den bombe, du ville smide i dit liv, hvis du havde modet til at gøre det. Altså, bund og grund handler det bare om, hvad du måske drømmer om at gøre i dit liv. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Mailadressen er p8@dr.dk. Skriv ind til mig, så finder jeg musik, der passer godt til altså den bombe, du eventuelt ville smide under dit liv, hvis du havde mod til at gøre det. Det kan være, at du en dag kommer hjem og siger, jeg vil være astrofysiker eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Det må du gerne fortælle mig om. Så prøv at finde musikken frem, der passer. Her er det nummeret Bird in Space med Simon Spang Hansen og Allan Appaloo.

Simon Spang Hansen har et skønt samarbejde med guitaristen Alan Apalu. Bird in Space hedder det her nummer her. Jeg har fået en besked fra Andreas som svar på det der med, hvis du skulle smide en bombe i dit liv, hvordan skulle den bombe så se ud? Altså, det handler jo lidt om, hvis man nu tør rive det hele fra hinanden og gøre noget andet i sit liv. Der står Heinz Christian, min bombe skulle være at rykke teltpløkkerne op her i Aarhus og flytte med familien tilbage til Vejleområdet. Jeg drømmer om et fuldstændig gennemsnitligt parcelhus fra 70'erne, hvor vi selv kan skifte gulvet og male nogle vægge, om møder i en grundejerforening vedrørende et eller andet småt og ligegyldigt, snakke over hækken med naboen, der overvejer at købe ny bil, og om at grille pølser til fælles Sankt Hans aften ved legepladsen. Desværre er både mit job og min kones uddannelse her i Aarhus lidt endnu, i hvert fald. Rigtig god formiddag, skriver Andreas. Andreas, du har det lange lys på, så at sige, og tænker måske ud i fremtiden, og måske ender det der på Vejleegnen med snakke over hækken om nye biler og grillede pølser. Og så kan I jo sætte nummeret på her, når I har fået skiftet gulvet og malet væggen i den farve, I gerne vil have. Her er nummeret Easy Living med Billie Holiday.

Andreas, han drømmer om at smide bomben, der hedder at købe et parcelhus på Vejlejen, gerne 70'er villa, hvor man kan lave de fleste ting selv og stå og snakke over hækken med naboen. Sådan ser Andreas' bombe ud, og jeg spillede nummeret Easy Living med Billie Holiday, som med fordel kan sættes på, når man har fået tingene på plads. Vi må se, Andreas, hvad livet bringer. Det er ikke til at spå om, men vi har jo selv muligheden for at ændre vores livsbane. Og det kan være, at du ender i det der parcelhus på et tidspunkt. Jeg har fået en utrolig dejlig besked fra Kirsten i Holstebro, som skriver, jeg er utrolig glad for mit liv og min lejlighed, men en gammel drøm kan jeg alligevel godt bombe frem. Sælge al jordisk gods, købe en autocamper, spænd vestbanen bagpå og så afsted. Praktisk, småt, intuitivt, og så har jeg altid mit eget værelse med, når jeg skal besøge børn, børnebørn og venner, og børnebørnene vil garanteret elske at komme på besøg og futte rundt sammen med mig. Masser af hilsner fra Kirsten i Holstebro. Kirsten, her er et nummer at stikke afsted til.

Kirsten, hun drømmer om at smide den bombe, der hedder at sælge alt, hvad hun ejer, købe en autocamper og spænde sin Vespa-scooter bagpå og drøne ud i verden og se sig lidt omkring som en anden skildpadde eller snegl, eller hvad det nu bliver til, som har sit eget hus med. Og hvorfor ikke gøre det til tonerne fra Italien i 70'erne, når nu der sidder sådan en dejlig Vespa bagpå? Amadeo Tomasi hedder manden, som har skrevet musikken her. Med dog skelen til Brasilien her. Brasilia hedder det her nummer her. Jeg har fået en besked fra Lars også, som gør mig super glad. Der står, I har smidt en bombe i mit liv, og det er altså møntet på P8. Efter sommerferien kom jeg tilbage på arbejde, og var bare helt udkørt allerede fra dag 1. Jeg måtte tage powernaps for at komme igennem dagen. Jeg har altid haft lyd i ørerne og hørt podcast, men jeg blev bare træt af alt den snak. Så faldt jeg over P8 en morgen, og det var som olie på mine tanker og gav overskud i løbet af dagen. Især da jeg hørte den danske sang Sovsekande Samba, måtte jeg overgive mig. Jeg har efterfølgende hørt hele deres album på Spotify. Er det Troubaduren? Ja, det er det vist. Hvis du har noget dansk gang i den jazz samba, ville det være fedt. Med venlig hilsen Lars, som lige er fyldt 40 og begyndte at høre jazz. Tillykke. Du er nået til et nyt kapitel i livet.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Formiddag for evigt på P8.

Fra Brasilien fløjet ind til formiddag for evigt. Reza Braba hedder nummer her fra Marie Frøs. Jeg har fået en besked fra Lulu, og jeg har jo spurgt i dag, hvis du nu turde smide bomben under dit liv, som kunne ændre noget i en retning af det, du måske går og drømmer om, så skal du skrive det ind til mig, og så skal jeg nok finde musikken frem, som jeg tror passer godt til din livsbombe. Så du skal bare vise mig, hvordan den ser ud. Lulu fra Aarhus har skrevet en besked til formiddag for evigt, og bomben er allerede smidt, og det synes jeg er ret flot. Der står her, god formiddag i studiet. Den bombe, jeg ville og nu har smidt i mit eget fortumlede og fantastiske liv, er kort og godt tilgivelse. Især mine forældre, som begge døde, inden jeg fyldte 10. Og de 5 familiemedlemmer, som valgte at tage livet af sig, hvor af min elskede mor var den første. De er også tilgivet. Det har forbedret mit liv, så jeg nu føler mig fri og nærmest lykkelig. Skriver Lulu fra Aarhus til formiddag for evigt. Og der vil jeg sige, nu har jeg allerede sagt, at det er international Sofie Birkdag. Men den har bare den lidt skøre evne, den Sofie Birkdag, at den falder sammen med FN's internationale Prevent Suicide Day, som det også er i dag. Så det passer meget godt til den besked, jeg fik her. Jeg har fundet et langt svævende stykke musik, som jeg synes passer godt til det der med at tilgive, og især tilgive den her slags, som Lulu har været udsat for. Det er Joe Armand Jones fra England, som simpelthen har lavet et nummer, der hedder Forgiveness.

En lydlig summen over begrebet tilgivelse fra engelske Joe Armond Jones og albumet All the Quiet Part 1. Et nummer er sendt videre til Lulu, som har fundet tilgivelse i sit liv og smidt den bombe, så der er blevet taget hul på et nyt kapitel hos dig, Lulu. Synes jeg, jeg kan læse ud af den besked, du sender. Tusind tak for din besked. Jeg kommer fra Sumatra Diabada og nummeret falder.

Det var Fatoumata Diawara her med det nummer, der hedder Fala. Vi fortsætter med Chet Baker, som er på et nummer her, som hedder Thank Heaven for Little Girls.

Chet Baker, Thank Heaven for Little Girls, fra et album, der hedder Plays the Best of Lerner and Lowe. 1959, mine damer og herrer. Jeg har fået en besked fra Lars, som lytter med fra Holstebro. Der står, jeg vil, hvis jeg skal smide en bombe under mit liv, står der her, jeg vil sige op fra min salgskonsulentstilling og bruge tid på at søge humanitært arbejde, jeg også kan leve af. Måske et refugiumophold som mellemstation. God dag til alle sammen, skriver Lars fra Holstebro. Lars, hvis du når til... undskyld. Til det der refugiumophold, så tag lige den fløjlsbløde side af Duke Ellington med.

Duke Ellington ved klaveret, selvfølgelig med et orkester i ryggen, spillende mig, In My Solitude. Vi siger goddag til en radioavis om et minut.

0: Og der kom radioavisen.
1: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botoxbehandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
3: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
1: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.
5: Så sadler vi op og starter vores ridt ud over formiddagens musikalske stemmer. Velkommen til formiddag for evigt.

Ja, nu gør jeg selvfølgelig det, som man altid gør, når bass-solen kommer på og skruer ned for nummeret her. Det er også et langt nummer, det her, men nu løber den altså lige rulle lidt. Fordi det er så ikonisk et stykke musik i jazzhistorien, det her. Og man kan læse så mange historier ind i det, eller man kan læse mange historier ud af det. Og derfor synes jeg også, at vi skulle starte ud med det her i anden afdeling af programmet Formiddag for Evigt. Det er trompetisten Lee Morgan, og det nummer, der hedder The Sidewinder. Det sjove er, at det her nummer her, det kommer faktisk til at ændre en hel stilart, eller æraen, 60'erne, soul jazz æraen. Og det var egentlig slet ikke meningen, at det skulle det, fordi Lee Morgan havde egentlig lavet alle de andre numre på det album, der hedder The Sidewinder. Det er 1964. Men albumet var lidt for kort, så der manglede ligesom noget til at fylde ud med. Og historien går altså, at Lee Morgan, han grifler nogle akkorder ned på en rulle toiletpapir og præsenterer det for de andre musikere i studiet. Og så lader de bare båndet køre i de her 10-11 minutter, som nummeret var. Og jeg kan ikke engang huske, om de bare fader ud til sidst, men de kører et groove igennem her med sådan en god boogaloo-rytme. Og Lee Morgan, han tænker, at det her, det er bare et fyldnummer. Det skal ikke bruges til noget. Altså, det skal bare fylde pladen ud, så det ser ud af noget, når vi skal sælge den her plade her. Men så ender det med, at det her nummer, det bliver altså en af 60'ernes allerstørste succeser. Og i 1964, der var pladeselskabet Blue Note Records altså ved at tabe kampen til pop- og rock-bevægelsen Beatles-mania, som kørte for fuld damp rundt om jazzmusikken på det her tidspunkt her. Men fordi at det her nummer bliver så stort et hit, så bliver Blue Note Records faktisk reddet økonomisk alene på baggrund af det her nummer her, Lee Morgans The Sidewinder, som i første omgang bliver trykt i 4.000 eksemplarer, som bliver solgt på ganske få dage. Så det var en lille guldfugl. Og efterfølgende i 60'erne, så skulle alle albums have mindst et boogaloo groove med, fordi der var et pres fra den kommercielle del af musikbranchen til, at det var man nødt til at have, når det kom til jazzmusikken. Så det kom der en hel del af ud i 60'erne, baseret på Lee Morgans The Sidewinder. Det kunne for eksempel være et nummer som det her.

60'ernes jazz var fyldt med den her boogaloo-æstetik her, på de Rich Big Band laver nummeret her i 67. The Beat Goes On med hans egen datter på vokalen der, Kathy Rich. Og alt sammen altså startet af det der Lee Morgan-nummer, som hedder The Sidewinder, som var tænkt som et fyldnummer, men blev et af 60'ernes helt store hits, og et nummer, som kunne hamle lidt op med, med rockbølgen, som var startet på det her tidspunkt. Det var faktisk også begyndelsen til, ikke enden for pladselskabet Blue Note Records, det der Sidewinder-nummer. Fordi der kom så stort kommercielt pres på ejerne af Blue Note, at de endte med faktisk at sælge det til et stort pladselskab. Og på den måde var altså Alfred Lion, som var en af ejerne af Blue Note Records, var nødt til at sælge det. Han kunne slet ikke overskue, at det lige pludselig blev sådan en kommerciel foretagende, hvor der var et pres fra investorer osv., til at de skulle lave en stor succes, ligesom The Sidewinder. Så han endte med at skifte pladselskabet videre, og så har det skiftet hen 1000 gange siden, men navnet eksisterer stadigvæk den dag i dag, men altså næppe på den måde, som de oprindelige ejer Blue Note Records, de havde forestillet sig. Vi tager lige et sidste Boogaloo-nummer, også fra Blue Note Records eget katalog, Horace Silver. Han hopper også med på den der Boogaloo-bølge der, og laver for eksempel nummeret her, The Jody Grind, fra 1966.

par eksempler på den der boogaloo-infuserede jazz, som opstod i kølvandet på Lee Morgans The Sidewinder. Her var det The Jody Grind med pianisten Horace Silver, som også kunne prøve kræfter med det her nye kommercielle værktøj i 60'erne, som kunne hamle op med poppen og rocken, som havde hævet publikum væk fra jazzmusik. Det lykkedes i en periode. Jeg ved ikke helt, hvordan det går i dag. Anyway, nu skal vi høre Svaneborg Kardyb og nummeret Tvillinger.

Svendeborg Kardyb og nummeret Tvillinger. Det er international Sofie Birkdag i dag her i formiddag for evigt. Her kommer et nummer fra hendes seneste album, Biva Biba Bua Luka. Husierne hedder nummeret her. Jeg er klar med ugens album lige om lidt.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

så ligger det nummer, det her. Oprindeligt skrevet af Oscar Brown Jr., men her sunget af Sheila Jordan Humdrum Blues. En helt rigtig kombination af sådan detektivagtige toner og sådan noget bluesmusik og en lækker vokal. Kombinationsmusik, det er også det, du skal høre nu, fordi du kommer der et stykke musik, som vel bedst kan beskrives som en blueset skandinavisk western romantik. Det kommer fra orkestret Club Coyote. Det er en debutplade fra en trio, der huserer i det oceanske. Vi skal høre nummeret Driftwood fra deres album Club Coyote. Ugens album, mine damer og herrer, her på kanalen.

0: Det er de tre musikere, Carlo Krill, Jon Askjær og Magnus Tækker, der er, som er Club Coyote, som er den her trio her. Der har det der western-romantiske over musikken her, men altså med en smuk skandinavisk trompet, som farver musikken og skaber smukke melodier og billeder, ikke mindst inde i hovedet på sådan en som mig i hvert fald. Jeg har lige fået bekræftet, at jeg får de her tre unge gutter ind i formiddag for evigt i morgen, så vi kan snakke lidt mere om, hvor de orienterer sig hen, når de skal lave den her musik her, som jo på en eller anden måde har noget umiskendeligt prægeagtigt over sig. Så det glæder jeg mig meget til for at besøge Club Coyote i morgen i formiddag for evigt. Her kommer der et nummer, der hedder My Heart. Det er John Batiste og Rita Pace, som laver smukke ting sammen.
1: Hello world out there in radio land. Got a very special guest to sing with me tonight all the way from Catalonia, Spain. Rita Pace. And so I want everybody to grab your loved ones. Grab the love handles. Come on.

Musikeren John Batiste her sammen med Rita Pace. My Heart hedder nummeret her. Det er lidt sjovt med titler på numre nogle gange, og man kan godt se, at frustrationen nogle gange afspejler sig i det valg, man har taget, når man skulle give et nummer et navn. Især når det kommer til instrumentalmusik, fordi hvad er det for nogle følelser, man skal gå efter, når man skal give den et navn? Fordi ord, det giver jo lige pludselig nummerne betydning. Og derfor så tog Benny Golson Tyrene ved Hornene i 1957, og da han havde indspillet et nummer, så valgte han bare at kalde det noget i B-flat. Er det B-mol? Something in B-flat hedder nummeret bare. Altså nemmere kan det jo ikke blive. Så er der jo ikke, man kan ikke læse så meget ind i det andet end, at det er noget i B-flat.

Okay, jeg måtte lige dobbelttjekke, hvem det var, der spillede trommer på den her indspilling her. Charlie Persip. Han er gang i den der. Det må godt fornemme. Vildt hold ellers. Art Farmer, Paul Chambers, Winton Kelly. Og selvfølgelig Benny Goldson på tenorsaxofon. Something in B-flat hedder nummeret her. Tal om at give et nummer en meget konkret titel, som ingen kan anfægte. Så tak til Benny Goldson. Jeg tænkte, at vi skulle fylde resten af formiddagen i dag med lidt nye toner. Og hvorfor ikke starte i Tyskland?

Nummeret her, det hedder Maria Torjet, og det Huiv, og det Huiv. Og det er med et orkester, som egentlig er med musikere tre forskellige steder fra i verden. På den ene side har vi tyske Christian Lillinger, som spiller trommer. På den anden side har vi bassisten Peter Elt, som oprindeligt er fra Sverige. Han bor vist i Berlin nu. Og så er det slovenske Kaja Draxler i midten, der spiller klaveret i den her trio her, som de har valgt at kalde for Punkt Vrt Plastik. Altså, og vi har debatteret lidt her på redaktionen om, hvordan vi skal læse kunstnernavnet her, altså Punkt Vrt Plastik. Og i og med, at vi har, nu er Kaja Draxler her fra Slovenien, og i og med, at vi har lidt hjælp i den retning her, en medarbejder, som kommer i ikke nødvendigvis lige Slovenien, men den del af verden, kunne fortælle, at det betyder have, VRT, punktum, have på slovensk, og punkt, det er nok tysk, og plastik, det er nok bare Sverige. Så det er tre navne, de har valgt måske, da de skulle danne deres lille trio her, altså Christian Lillinger, Peter Elt og Kaja Draxler. Så det var orkestret Punkt Vrt Plastik med nummeret Maria Torjet og det Huiv. Jeg synes, det lyder super, super skønt. Vi har gang i lidt nye toner op mod radioavisen denne formiddag. Og vi skal også lige høre... hvad skal vi høre? Vi skal lige høre det her nummer her med Dana and Alden. A Lullaby Flew Through My Window. 1, 2, 3, 4.

Du hørte det nummer, som hedder A Lullaby Flew Through My Window, og det var altså orkestret Dana and Alden, eller duoen Dana and Alden. Det er selvfølgelig ikke kun dem, der spiller med her, de har også gode venner med. Det var alt, hvad jeg havde bydet på i dagens udgave af Formiddag for Evigt. Jeg håber, du får en god eftermiddag. Husk, at Magnus Lømmetin, han er klar i programmet Shuffle kl. 14, og Josefine Philip, hun laver selvfølgelig som altid programmet Salongen kl. 16 på kanalen. Så drop ud, tune ind, der sker ting og sager på P8, og vi er der altid for dig.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midtvejsvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
4: $5,000.
0: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
5: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder 3 piger for 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
6: Det er jo også ret svært at skelne mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
5: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
7: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
5: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
8: Jeg synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet noget undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
5: Det er Chiara helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
7: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
5: For alle 3 piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
8: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage, til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. De der ofte, så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
9: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem, fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
10: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden,
4: online og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox. Altså, vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
10: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyet forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
11: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
11: Jamen det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
12: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli, hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
12: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
13: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
13: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
14: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
15: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
14: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
15: They love our party. They love what we're doing.
14: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
15: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
14: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
15: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
14: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
15: Only I can make this promise to you.
14: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
15: $5,000.
14: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke, men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manér.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
16: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vil tage sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
17: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver da i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
18: Det synes jeg, især nu, hvor man det, der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
19: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammelt kødet reelt set er.
20: Så ved du, hvor langt i processen den har været, fordi hvis du siger, den har været slagtet for 2 måneder siden, ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sara Skov og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
21: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
22: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
23: Ja, solen er med os i dag i nogle steder, lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen er op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sanders strikkede radioavisen sammen.
24: Velkommen. Du lytter til P8.

0: det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kan du lave med en matematikopgave eller skrive med en aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
2: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd, eller er det ikke.
3: Jeg synes helt klart, der skal være nogle helt specifikke regler om, hvornår det er snyd, og hvornår det ikke er snyd.
1: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
4: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig i forhold til den hjælp, de burde have.
1: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene.
1: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for to værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
1: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
6: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
7: Whatever love wants.

take off your coat.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
2: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den der uvished. Utryghed,
1: siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
2: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
1: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Trulsund Poulsen.
3: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune, og så simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
1: I Dansk Folkeparti vil man have eftersædninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
1: Du kan følge pressemødet på DRTV og DR2 her fra kl. 14.15. Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

kys. Ryger 12 kalorier i vasken, mens man står og vrider masken. Tænk, man taber dem bare sådan. Drøs.

kys på skrå vel også går. Fire læber, der mødes, hele verden forsøges, mens interne bøger

0: Ja.
1: Hvis ikke dig, Mi, hvem skulle så indlede din eftermiddag her på P8? Velkommen til.
2: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Det er blevet torsdag eftermiddag, og du fik her en lidt halvlummer sang fra Daimi om 12 kalorier, som hun gerne vil af med. Og hvordan hun vil komme af med dem, jamen det må du høre sangen igen for at finde ud af. Men hvorom alting er, så er musikken i højsædet fortsat frem mod kl. 16 her ved min hånd og mund. Jeg har altså fyldt playlisterne med alt muligt. Du kan roligt læne dig tilbage i, hvordan end du bedriver eftermiddag denne torsdag, fordi jeg har noget til enhver smag. Jeg har noget, hvis du allerede nu er gået på sådan en halv weekend og tager fredagen hjemme eller fri. Jeg har også noget, hvis du er i lidt efterårs regnværsmelankoli, så har jeg en skøn melodi fra Chet Baker. Jeg har også noget, som er et samarbejde mellem en af de hippeste danske musikere og en af de hippeste danske teaterskuespillere. Så har jeg noget lummert fra D'Angelo, og så god gammeldags svensk jazz har jeg også med til dig. Alt sammen frem mod kl. 16 denne skønne eftermiddag. Velkommen til P8. Du lytter til Shuffle. Her får du Duran Jones and the Indications til at følge op. Det her nummer hedder Flower Moon.

Vi har at gøre med en retro-soul-gruppe her fra Indiana i Amerika. De mødte hinanden på Musikuniversitet, og jamen, har altså et par plader bag sig nu her. Duran Jones and the Indications. Nu skal vi lidt ned i gear. Her er det Kira Skov med nummeret Am I Mad. På den anden side, der har jeg en af de smukkeste melodier, du kan forestille dig med fra Chet Baker.

Am I Mad her fra Danske Kira Skov. Nu en skøn melodi hævet frem af Chet Baker. Rivet frem i lyset, i hvert fald i den her udgave. Det er egentlig komponeret af den store amerikanske arrangør Don Sebaski, som han er manden, man ringer til, når man gerne vil have sit orkestrale arrangement til at lyde lige i skabet. Og så har han altså også en sans for at komponere sindssygt følelsesladet melodier. En af dem, den formidler Chet Baker, altså her, You Can't Go Home Again.

De har altså ramt et eller andet lige i røveren her, Johannes Gammelgaard Kvartet, da de udgav den her plade tidligere i år. The Sweet, Sweet and Sweet. Jeg synes, det rammer et skønt mellemgrund her mellem faste traditioner inden for jazzmusikken, og så altså musik, som også føles ny, lystig, let og nysgerrig på, hvordan musiktraditioner kan udvikle sig. Vi sure fik du her, men pladen er fyldt med velklang hele vejen rundt. Om et øjeblik skal vi høre fra ugens album denne uge her på P8. Det er tre danske cowboyere, der altså ville have gjort godt på den amerikanske prærie, men de må nøjes med den jyske hede. Det er heldigvis også rigtig godt. Det får vi lige om et øjeblik. Først her, Home of the Night fra den danske jazz-taborets tre ben, Jesper Bodilsen, Henrik Gunde og Morten Lund.

Hvor har jeg glædet mig til, at ugens album i denne uge skulle udkomme. Det gjorde den i fredags. Det er Club Coyote, den danske trio bestående af guitar, banjo og trompet, som altså placerer dig durk i den amerikanske prærie, eller den jyske hede, eller et sted midt imellem. Det er musik, som får dig til at visualisere vindhekse, lange solnedgange og Mexican standoffs. Det er musik til de lange nætter. Det er musik med masser af plads til at forestille sig og fordybe sig i de her klange. Det er Club Coyote. Det her, det er sidste nummer på pladen, som hedder Where It Ends. Og jeg er helt vild med det. Prøv lige at høre det her.

Ja, med skønt afslutningsnummer på en visuel plade her fra Club Coyote. Man kan se det for sig, ikke? Den der ildrøde solnedgang. Og kobøjterne, der går ud i evigheden. Where It Ends her fra ugens album denne uge på P8, Club Coyote. Nu, Johanna Linnea Jacobsen her med nummeret Blue. På den anden side, ja, der bliver det altså lummert. Der skal vi nemlig høre D'Angelo.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

October her fra Ezekiel Pilas. Og så vil jeg lige konstatere noget, når man kigger ud over det danske jazzlandskab og kigger på de udgivelser, som på en eller anden måde bekæmper genrekasser og rigiditet på musikfronten. Jamen så er der altså en hulens masse at tage fat i, og en af dem, dem skal du høre fra nu. Den danske sangskriver og producer og komponist Sofie Birk har nemlig netop udgivet en plade, som hedder Biva Bipa Bua Luca. Og det er altså musik, hvor hverken tekst eller musikalsk komposition, så at sige, kan kommes på formel. Der er ikke nogen definitioner. Du kan ikke komme det her ind i en kasse, hvor du siger, nå ja, det er det, det er. Og det er lige netop det skønne ved det her nummer og sådan set hele pladen. Sofie Birk, hun er altså gået til musikken her med en nysgerrighed, som ikke har fokuseret særlig meget på A, B og C stykker, men i højere grad, hvad der kommer ud, når man som musiker sætter sig fri af alle mulige grænser og rigide fastlåsninger. Det her nummer hedder Sefirot Surfa, og men det er så fedt. Prøv at høre.

Alberte Svenningsen her en sidste gang. Om et øjeblik, der bliver vi mødt af en radioavis. Op til da får du et samarbejde mellem en af de hippeste musikere, en af de hippeste teaterskuespillere, Olly Wallace og Freja Klint Sandberg, i Skønforeningen her på Sød Tand. En ny duo, som altså er, trækker i alle mulige retninger. En tekst, som nærmest er sådan spoken word prosa, og musik, som trækker dig helt op i femte gear. Vi høres ved på den anden side.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler, på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
2: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarter.
1: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
2: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
1: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, og den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
4: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de her cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
1: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle. Og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Team.
5: Og imens du lige har været i selskab kort med radioavisen, ja, der har jeg altså i mellemtiden fået den her eftermiddag til at bulle og koge. For eksempel her ved hjælp af Leon Bridges' Bad Bad News. Velkommen tilbage. Fortsat frem mod klokken 16, der lytter du altså til Shuffle her på P8. Og det er jeg glad for.

Han har en skøn, skøn stemme, Leon Bridges, og også en musikalsk alsidighed. Det her, det er fra hans, hans eget projekt, Bad Bad News. Men han har altså også en finger med i spillet, når både Krung Ben og Hermanos Gutierrez, guitarbrødrene, altså ringer og spørger, om han ikke vil medvirke, hvor det altså trækker lidt mere over i en jazzisk retning. Jeg tror, han har et stort, stort jazzhjerte. Om ikke andet, så har han en skøn stemme. Nu, Monin her fra Art Blakey. Senere skal vi høre fra Isay. Vi skal høre fra den yngste pianist, du kan forestille dig. Vi skal høre orgelspil. Vi skal høre fra det danske jazzlandskabs svar på de fantastiske fire. Og så skal vi som end også høre en vaskeægte march. Ja, ja. Det kan du høre frem til her på eftermiddagen på P8.

Morning her fra Art Blakey og The Jazz Messengers. Nu et dansk band, som ikke underligt også har gået hen og fået succes i udlandet. De spiller nemlig fuldstændig fremragende. Det er I Say med sangerinde Luna Ashahin i front. Du får her S. Kevo Kim, der altså starter med at suge al luft ud af rummet, så er der plads til musikken.

Jeg sidder lidt sent oppe de her dage, fordi jeg skal se US Open Tennis, den store turnering i Amerika, som altså har nogle af verdens største tennisstjerner på banerne. Og jeg kan ikke undlade at begræde det en lille smule og tænke på min egen tenniskarriere, når jeg ser, hvor dygtige og hvor hårdt slående de her unge tennisspillere er. Så tænker jeg, jeg er 10 år ældre end dem, og jeg kan ikke serve halvt så hårdt. Det begræder jeg, og jeg tænker, at pianister må have det på samme måde, når de ser den indonesiske, det indonesiske geni, Joey Alexander, som 15-årig, mine damer og herrer, der komponerer han altså det her nummer, du skal høre nu. Det hedder Bali.

Skulle vi aldrig have flettet lidt orgel ind i den her torsdags playliste? Åh, det tror jeg vist nok. Og hvis ikke nu, hvornår så? Du får her Richard Groove Holmes med et nummer, der hedder Good Groove. Prøv at tænke at være komponist, organist og så have fået tilnavnet Groove. Det må da være noget af en blåstempling. Men man forstår det hurtigt, når man hører musikken.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Dansk Jazz' svar på de fantastiske fire. Hurtigt spillende, svær musik at spille. Let at lytte til Drømmelanden her fra The Action Force. Om et øjeblik, der er klokken 4, der bliver vi mødt af en radioavis, og så overlader jeg altså trygt og med en trist mikrofonen til Josefine Philip i salongen 2 timer til den sene eftermiddag, som forhåbentlig skal ledsage og bidrage til, at hvordan end du bedriver torsdag, bliver en lille smule bedre. Det er salongen, der løber af stablen fra klokken 16. Og efter det, jamen der er der altså programmet her på P8, som er en sammensmeltning af musikken og filmen. Hvem end bedre end Ida Rud til at lede dig igennem det her, jamen hvordan det auditive og det visuelle altså spiller sammen og forstærker hinanden. Det er i programmet Se det for dig, som er klar her på P8 klokken 18. Indtil da har vi lige lidt tid at gøre godt med, du og jeg, vi kan passende fylde ud med en march her fra Maria Faust. Det her, det er march nummer 6,2.

Fra det danske orkester Gramofon fik du her nummeret Absint. De har udgivet en ny plade i år, som hedder Fabelagtige Forviklinger, som altså er, ja, hele pladen er et lyt værd. Nu, kære lytter, kan jeg ikke strække den meget længere. Jeg er nødt til at takke af for i dag. Om et øjeblik er Josefine Philip som sagt og lovet klar til at overtage, hvor jeg slipper i salongen fra kl. 16. Og jeg er tilbage i morgen fra kl. 14.03 med meget mere shuffle. Selvfølgelig i en fredagsdraget og med en behersket udgave. Det er trods alt efterår. Tak fordi du har lyttet. Jeg har ikke meget andet at sige end at ønske dig en fortsat god torsdag. Eller en god en på ny herfra. Og minde dig om, kære lytter, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
1: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
3: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
1: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
4: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
1: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
4: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
1: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
4: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
1: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit Sune Malte Taggaard.
5: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil rentestigningen gøre sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Taggaard.
5: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
6: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige to år frem.
1: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt, det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
6: Selv os.
1: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Ja, god eftermiddag og velkommen indenfor. Så blev det allerede torsdag. Det betyder, at weekenden er lige rundt om hjørnet. Jeg ved ikke, hvad det er med den her uge, men jeg synes, den er gået hurtigt. Ikke desto mindre, så har jeg altså masser af gode sager på programmet, og vi skal selvfølgelig lytte til masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Nat Firm. Her er det Wedding Song. Velkommen til Salongen på P8.

Jeg tænker, at vi fortsætter gårsdagens efterårsplayliste. Og det betyder altså, at jeg igen i dag, vil forsøge at sammensætte et dejligt, eklektisk soundtrack til din eftermiddag, bestående af numre, der både kan æde dit nervesystem, og også nogle numre, som kan give noget energi. Og vi ligger altså ud i beroligelsen af nervesystemet. Vi skal nemlig høre Anna Kruse med mine kunsthjorte blommer.

Der er masser af gode sager på programmet i dag. Vi skal både en tur forbi ugens album, og så kommer jeg også til at spille nogle numre fra dig. Nogle nye udgivelser for 2026, ja, viser sig jo at være et rigtig dejligt musikår. Det her nummer, vi skal lytte til nu, det er også nyt. Peder udkom med et nyt album i fredags, og herfra er det altså første singlen All Over You.

Mette Juul med With a Song in My Heart. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip. Og jeg kan bare sige, at der er masser af god musik på programmet, og du kan bare tage det helt roligt. Jeg har dig, så bare læn dig ind i det. Lige nu skal vi høre Donald Byrd med Stepping Into Tomorrow.

Dejligt med et lille skud energi her fra Donald Byrd, Stepping Into Tomorrow. Hver dag i den her uge har vi lyttet til et nummer fra trioen Club Coyote, som altså er ugens album. Deres debutalbum er altså ugens album her på P8. Og vi skal også lytte til et nummer fra albumet i dag, og det gør vi altså lidt senere i programmet. Lige nu skal vi nemlig høre Kasper Christensen og Camille Prenon med Unity.

In the Wake of Blue her med Lis Vestberg og Veronica Rudd. Et nummer, der også udkom her tidligere på året. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra trioen Club Coyote. Og vi har altså hver dag i salonen i den her uge lyttet til et nummer fra deres debutalbum, som altså udkom lige her for nylig. Og jeg må bare sige, at jeg synes, det er en fornøjelse. Det er et meget filmisk univers, som på en eller anden måde sætter dig i en scene. Du føler, du er et sted mellem den jyske hede og den amerikanske prærie. Der er en fremdrift i musikken, samtidig med, at der også er en melankoli. Og i dag skal vi altså lytte til det her nummer, der hedder Dunes, som jeg også synes, vi godt kunne proppe ind på den her efterårs playliste. Prøv lige en gang at lytte med her.

Ugens album kommer fra Club Coyote, og vi lyttede altså her til deres nummer Dunes. Vi fortsætter med noget mere god musik. Bremer McCoy, her er det ordet.

Et lille smut til det franske her med Céline Desberg og nummeret Célongue. Og jeg får lyst til at blive i det franske. Nu skal vi have en note af sommer. Du kan få lov lige at drømme dig tilbage til azurblåt vand, som funkler i solen, og så en rigtig varm brise, der blidt puster dig i hovedet. Brigitte Bardot med Le

så fik vi lov at drømme os tilbage til en svunden tid. 60'erne med masser af rumklang, og hvis man lukker øjnene, så kan man ikke lade være med at tænke, at solen er ekstra gul, og vandet er ekstra blåt. Det var Brigitte Bardot med Le Soleil. Lige om lidt, så er klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere salongen. Jeg sender hele vejen frem til klokken 18. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi kan lige nå et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Det er Pernille Beford med November, November.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu. Og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
2: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil, er, at vi har eleverne nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
3: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
1: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
4: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
1: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
4: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
1: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hane Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
5: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo det boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
1: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
6: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætningen, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhentede markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
1: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd. Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den anden ende. Og det er også derfor, Oslo Kommune nu har valgt at sætte ind og ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byråds medlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune. Og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på Radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
0: P8 har reserveret dit bord.

Et dejligt skud energi her fra King Curtis. Vi fortsætter vores efterårsplayliste også i denne her anden time af salonen. Og det næste nummer, og faktisk også det, vi lige har lyttet til, de er ligesom lidt i hver sin ende af spektret, men det har man altså også brug for. Man har brug for noget, der både er energifyldt og noget, som kan kramme en lidt og berolige en lidt. Her er det Don Nelson med Taking a Chance on Love.

Du er lige nu tunet ind på P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Du lytter til Salonen, og dagens program indeholder en masse dejlig musik. Jeg har også gang i sådan en efterårsplayliste, altså noget musik, der er god til den her overgang, vi lige har bevæget os ind i, hvor vi siger farvel til sommeren og goddag til efteråret. Og her har man altså også brug for musik, som kan rumme noget eftertænksomhed. Det kan det her nummer. Det er Palle Mikkelborg, Kenneth Knudsen og Niels Henning Ørsted Petersen med deres version af Imagine.

så et smukt og melankolsk nummer. En sang om kærlighed, om minder og om den musik, der bliver ved med at holde fast i os. Titlen henviser til den franske digter Jacques Prévert, og helt konkret til hans tekst Le Feuille Morte, som altså senere blev den berømte sang Autumn Leaves. Gainsbourg tager altså udgangspunkt i en allerede eksisterende kærlighedssang, og skriver så sin egen sang om at høre den igen og blive ført tilbage til en gammel kærlighed. Et fint lille nummer om, hvordan musik kan få fortiden til at føles levende igen.

La Chanson de Prévert med Serge Gainsbourg. Om lidt skal det handle om nogle af de splinternye udgivelser, som jeg netop er faldet over og har lyst til at dele med jer. Men mere om det lige om lidt. Først skal vi høre Salt med Good Things Will Come After the Pressure.

Nu skal det handle om noget af den fantastiske musik, som, som allerede er udkommet her i 2026. Og brødreparret Dana & Alden udgav her for nyligt et album, som hedder Papa's Boat, som også har været ugens album her på P8. Og det er lige præcis fra det her album, at det nummer, vi skal lytte til nu, stammer fra. Noget af det, som jeg synes er fantastisk ved deres musik, det er denne her, hvad kan man sige, sammensætning af mange forskellige genrer, der ligesom gør det legende, gør det frit og gør det også dejligt at lytte til. Vi skal høre det nummer, som hedder Napa 86.

0: Den 14. august udkom albumet Papa's Boat med Dana and Alden, hvor det her nummer Napa 86 stammer fra. Vi skal høre noget mere af al den fantastiske musik, som er kommet her i 2026. Og det næste stykke kommer fra bandet Musvit, som tidligere på året udgav et nyt album. Og de har lavet et nummer, der hedder Når jeg vågner. Og her har de altså fået fornemt besøg af rapperen Slalom, som giver, hvad kan man sige, noget andet til lyden. Den her lidt jazzede, drømmende sound, som de har kørende på det her nummer. Prøv lige en gang at lytte med.
1: Jeg

siger Romme Larsen her med The Medium. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og derfor betyder det også kun, at vi har et lille kvarters tid sammen, før at der kommer en radioavis. Lige nu skal vi høre Anne Efternøler med Ting, vi kunne have fragtet.

Der er noget helt fantastisk over titlen på det her nummer. Ting, vi kunne have fragtet. Jeg tror i hvert fald aldrig, jeg har hørt et andet nummer have lige præcis den titel. Det var Anne Efternøler. Fra den helt præsente nutid tager vi nu tilbage til 1958. Vi skal høre Booker Little med Sweet and Lovely.

0: Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis på den anden side af den. Der sidder min kollega Ida Rød klar med at se det for dig. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage i din radio på mandag, samme tid og samme sted, det vil sige fra 16 til 18. Der er ikke mere fra mig end at sige til dig, jeg håber, du får en rigtig dejlig aften, og når du når så langt i morgen, en rigtig god weekend. Vi kan lige nå et sidste nummer til at sende dig godt afsted. Her er det Helado Negro med Pais Nublado.
1: Oh,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smarture, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
2: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
1: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
3: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Forbuddet bliver også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
4: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
1: Ifølge skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
5: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
1: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning. Der, hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
6: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
7: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser ind, altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5%. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
8: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
1: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
8: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt umiddelbart. Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer. Mellem 7 og 13 grader i nat og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Bull havde sat radioavisen sammen.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
9: New York. Det er sommeren 1945, og 2. verdenskrig er lige slut. Byen fejrer den her sejr på gaden og på byens klubber. Og netop inde på en af de her natklubber er der en ung, arrogant fyr, som ikke vil lade en smuk kvinde være i fred. Han hedder Jimmy Doyle, hun hedder Francine Evans, og det her møde bliver startskuddet til en af Hollywoods mest ambitiøse og nok også mest oversete musicals, nemlig Martin Scorsese's New York, New York fra 1977 med Robert De Niro og Liza Minnelli i hovedrollerne. I den her udsendelse, der vil jeg grave i netop den her film, historien, musikken og de mennesker, som lavede den. Men vi begynder med filmens titelmelodi, som jeg godt vil våge at påstå er noget mere kendt end selve filmen, den er fra

0: Det her tema skal vi høre mere om senere. For vi skal lige høre lidt om filmen New York, New York. Jimmy og Francine, som vi har mødt, de bliver altså kærester efter det her tilfældige møde på en natklub. Han er en arbejdsløs saxofonist, og hun redder en anspændt jobsamtale for ham ved simpelthen at synge. Og de bliver begge to hyret som et rejsende musikalsk par. Deres forhold det er intenst fra første øjeblik. Det er en blanding af forelskelse og besættelse, hvor især Jimmys temperament og kontroltrang hele tiden truer med at vælte det hele. Francine bliver gravid, og det ender med et særligt hissigt skænderi, hvor hun faktisk går i fødsel. Jimmy kører hende på hospitalet, og så forlader han hende ude af stand til at håndtere rollen som far, og han vil ikke engang se barnet. Årene går. Francine hun bliver en kæmpe stjerne som sanger og skuespiller, mens Jimmy stille og roligt faktisk også får bygget sig et ry som seriøs jazzmusiker, og han åbner sin egen klub. Filmen slutter, hvor den nærmest begyndte, på den samme natklub, hvor de mødtes 12 år tidligere, med et gensyn, som er langt mere bittersødt end lykkeligt. Og faktisk er det hele taget meget tvetydigt. Heldigvis, fordi han er, undskyld mig, en manipulerende satan, og hun fortjener langt bedre end ham. Men forelskelse og kærlighed er jo en uansagelig størrelse, som den her film i den grad er med til at fortælle. Det er historien, vi skal igennem i dag, men siden Liza Minnelli, hun er med i filmen, så skal vi selvfølgelig også høre hende synge flere gange endda, og her er det et af filmens tidlige numre. You brought a new kind of love to me.
1: If the nightingales could sing like you, they'd sing much sweeter than they do, 'cause you brought a new kind of love to me. Play.

0: vildt.
1: Den saxofon, vi hører Robert De Niro spille på gennem filmen, er aldrig De Niros egen. Altså, selvfølgelig er det ikke det. Han er jo skuespiller. Men bag kulisserne, der stod altså en rigtig jazzlegende, Georgie Ault. Ault var født i Toronto i 1919 og voksede op i Brooklyn, og han havde som ung tenorsaxofonist spillet med nogle af big band tidens største navne, Artie Shaw, Benny Goodman osv. I New York, New York, der spiller han selv en birolle som orkesterlederen Frankie Hart, men hans vigtigste bidrag, det foregår altså uden for billedet. Ault stod nemlig lige uden for kameraets synsfelt og viste De Niro præcis, hvilke greb og hvordan vejrtrækningerne, han skulle mime, så ud, mens Ault altså selv spillede musikken. Ifølge Ault så krævede De Niro så meget af hans tid, at han følte sig som en slave for skuespilleren. De Niro han øvede 6 timer om dagen i 3 måneder, inden optagelserne gik i gang, hvor han jo altså også var på overarbejde, kan man godt sige. Så noget af et arbejde, usynligt endda, fra Georgie Ault. Men lad os lige høre ham med et nummer fra filmen, hvor han spiller med orkester. Her er det Flip the Dip.

Musikken i New York, New York, både den, der lyder i baggrunden og den, der bliver spillet direkte i billedet, var arrangeret og ledet af en anden legende fra Big Band-tiden, Ralph Burns. Han blev født i Massachusetts i 1922, og som ung pianist og arrangør blev han i 1944 en fast del af Woody Hermans orkester, hvor han i 15 år skrev og arrangerede nogle af bandets største hits. Senere gik han mod Broadway og Hollywood, og Burns han vandt en Oscar for musikken til Cabaret i 1972. En film, som jo faktisk havde Liza Minnelli i hovedrollen, og han gjorde det også igen med All That Jazz fra 1979. Og midt imellem de to Oscar-statuetter komponerede, arrangerede han altså musikken til New York, New York.

Jeg kender Martin Scorsese som en instruktør bag for eksempel Raging Bull og Taxi Driver. Taxi Driver kom året inden New York, New York. Og derfor synes jeg, det var så underligt, at han lavede en musical. Og den er ret stiliseret. Altså, det er sådan en... Den hylder i hvert fald klassiske gamle Hollywood musicals med farvestrålende studiekulisser og store dansenumre. Det er det stik modsatte af, hvad jeg egentlig ville forvente af Scorsese. Men han er meget kendt for at elske film. Han er vokset op som meget astmatisk lille barn på Manhattan, hvor han ikke kunne få lov at lege med de andre børn udenfor. Så derfor så han en masse fjernsyn, og han så en masse film i biografen med sin far. Og han elskede det, og det var jo især Hollywood musicals fra 40'erne og 50'erne. Og det er en kærlighed, som aldrig har forladt ham. Så New York, New York blev slags, altså sådan en, altså det er både de her studiemusicals, det teatralske, der er et tidspunkt, hvor hovedpersonerne står og taler udenfor, og det er tydeligt at se, at træerne, de nøgne træstammer i snelandskabet, det er pap. Og det skaber sådan en ret vild kontrast netop til den her råhed og det mørke, som han jo ellers er kendt for. Og så derudover så insisterede han på, at det var Liza Minnelli, som skulle have hovedrollen. Hendes far er Vincent Minnelli, som blandt andet har instrueret Meet Me in St. Louis, en af de her store, gamle musicals. Hun er også datter af Judy Garland, den helt store musical-skuespiller. Så at sætte deres datter i centrum af en hyldest for den her periode, det var nok ikke helt tilfældigt.

Kvinden bag Francine Evans er Liza Minnelli, og i 1977 så var hun allerede en af sin generations mest anerkendte entertainere. Hun blev født i Hollywood i 1946 som datter af førnævnte Vincent Minnelli og Judy Garland, og med det navn, der fulgte jo altså enorme forventninger. Men Minnelli, hun skabte sig hurtigt i sin egen karriere. Allerede 19 år gammel, så vandt hun en Tony-pris på Broadway, og i 72 så kom altså det store gennembrud med Cabaret, hvor hendes rolle som Sally Bowles gav hende en Oscar. I New York, New York, der spiller hun Francine som filmens mest sympatiske figur. Hun er sød og talentfuld, men hun har altså den brist, at hun falder for Jimmy, som er egoistisk, manipulerende og hensynsløs. Og noget, som faktisk er ret interessant, filmen den blev optaget uden et helt færdigt manuskript. Både Minnelli og Robert De Niro blev bedt om at improvisere store dele af deres dialog og deres konflikter. Samtidig med det her, og det er jo ikke så godt, der udviklede der altså en affære mellem instruktøren Scorsese og Liza Minnelli under optagelserne, også selvom instruktørens kone ofte var til stede på sættet. Og den anspændthed, den er nok sivet igennem og ind i filmen, og nogle af de mest voldsomme skænderier mellem Jimmy og Francine, de føles bare så utroligt ægte.

Du lytter til Se det for dig. Just you.

just us. Trust me, I've missed an awful lot. Ooh, my trouble is you.

New York, New York var der også langt fra en let fødsel bag kameraet. Scorseses første klip af filmen varede over 4,5 time, og optagelserne foregik i en periode, hvor instruktøren selv kæmpede med et alvorligt misbrug af kokain. Han har siden indrømmet, at han simpelthen var for påvirket til egentlig at holde styr på filmens struktur, og det er et mirakel, at filmen overhovedet giver mening, har han selv sagt. Filmen blev altså også modtaget ret køligt ved premieren i 1977, men i dag så regnes den alligevel for noget af det mest ambitiøse Scorsese har lavet, og selvom det egentlig er ret kaotisk.

Kulminationen på New York, New York er, hvor Francine, hun er blevet stjerne, og hun står på den natklub 12 år efter, hvor hun og Jimmy mødte hinanden, og så synger hun filmens titelsang for første gang. New York, New York, som jo så faktisk er en sang skrevet af Jimmy i den her film. På den her måde, så slår hun sådan endegyldigt krølle på hele det forhold, de har haft, hvor manipulerende han har været, og hvordan hun egentlig har fundet sig selv igen. Liza Minnellis egen oprindelige version her direkte fra filmens finale er det New York, New York.

Og nu skal vi altså høre den. New York, New York med Frank Sinatra. Den blev skrevet af komponisten John Cantor og tekstforfatteren Fred Ebb, samme makkerpar, som også har skrevet musicalen Cabaret. Men historien om nummeret i sig selv er virkelig fed. Fordi Cantor og Ebb, de havde nemlig skrevet en titelsang til filmen, og den hørte Robert De Niro, og så sagde han, nej, den er dårlig, den er svag. Fordi han var jo meget investeret i alle detaljer omkring den her film. Så de her to måtte med meget kort varsel og efter eget udsagn i stor vrede skrive en ny sang. Og de skrev den på under en time. Til trods for, at det var kaotisk, så endte de altså med noget ret særligt. En melodi bygget over det, som Cantor var kendt for, nemlig en såkaldt vamp, hvor omkvædet ligger ovenpå en insisterende, gentagende noget, hentet fra ragtime-tradition. Liza Minnelli, hun sang den i filmens finale, men den blev altså stort set ikke bemærket til trods for en Oscar-nominering. Men så i 1978, altså 2 år efter filmens premiere, der fik Frank Sinatra den i hænderne. Gennem en ihærdig pladselskabsmand, som blev ved med at sende den til ham, indtil den landede hos Sinatras pianist. Sinatraen begyndte så at spille den live til sine koncerter samme efterår, fordi at han havde et medley om New York, og der passede den jo ind. Men publikum reagerede så kraftigt på den, og allerede i 1980, så var det blevet hans faste store afslutningsnummer, komplet med den der langsomme, dramatiske opbremsning i slutningen. I dag, der er sangen så tæt forbundet med Sinatra, at de fleste tror, at den altid har været hans. De færreste ved altså, at den oprindeligt er blevet skrevet til Liza Minnelli, noget hun selv med glimt i øjet har mindet Sinatra om gennem årene.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatrifle mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter kl. 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbuddet det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger:
3: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
3: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor, Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
4: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
5: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Boligmarkedet er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmaler Jan Thomsen, der indhaver en nybolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
5: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
1: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa. Det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byer mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
2: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
1: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
3: Og det mener vi, det ville være det eneste rigtige efter den her PISA-måling, at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
1: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
4: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
1: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
5: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringens forslag om totalt mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smarture skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarterer, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
2: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og det konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen lægger op til.
3: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
4: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
4: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige kender at have deltaget i skyderiet, men nægter af tilknytningen til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
2: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
1: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
3: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
1: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
4: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger ved rentestigningen gør et sådan lån 160 kr. Dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis i byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helves.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Dreyer.
2: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelt individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
3: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000, det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
1: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvise byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

temple. I go around. Wanting you. And yet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
2: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Anden dagen på Republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
1: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5.000, hvis republikanerne får flertal i begge